0: するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。

0: 今親戚と住んでるのか。
1: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
0: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
1: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
0: 起きないでここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
2: 下面队长、梅先生有事找你。
3: 知道了。
0: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
1: 名前を聞いてもいいんですか？
0: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。

0: 何かあったんですか？一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか？
1: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
0: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
1: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
0: 山本さんは苦しんでいるんですか？
1: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
0: だとしたらどうして守り続けるんですか？
1: しょうがない、役目だから。
0: では気にすることなく任務が終わったら楽になるでしょう。
1: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 。
2: 恵子さん、おはよう。
3: 山本さん、どうも。
2: 座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか。
3: 居場所までもいただき、本当に感謝しています。
2: 昨日、本当に悪かった。許してください。
3: いい人だと分かっています。
2: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
3: 本当ですよ。
2: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
4: 上班队长，
2: バカ、誰が入ると言った。
4: 梅先生、梅先生、大変だ、不都合だ。
2: 恵子さん、ちょっと待ってください。
5: 先生您好。这是我们经理先生，
6: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 咱们走。
1: 喂，阿德亚妈，どこ行くか？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のあるやつら上に知られるとまずいだろ。大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。この二人、運がいいな。
2: どうか、一緒に行ってみましょうか。
1: 楽しいかもしれないな。

0: 梅先生呢？他在哪儿啊？
1: 梅先生已经死了。不过，我们可以代替他。
2: 娘さん、ちできるじゃん。
3: なんかおかしい。
2: 状況があるんだ。突入だ。

0: 報告します。
1: あのケイコは
2: 何があった？
1: 逃げました。
2: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
1: 鳩山も殺されました。
2: 何だと？くそ！命令を出せ。木下恵子の指名手配だ。急いでやれ。
1: はい。あとはどうしますか？
2: 私に渡せ。あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
1: はい。
3: 随风姐，天放哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
4: 天放哥会不会有危险？
3: 应该不会。不行，我要去看一下。
4: 哪都不能去，这是命令。
3: 命令我？你还没这个资格。
5: 菲儿，我知道你担心天放，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
3: 我不会给他添麻烦，永远都不会。
5: 等一下，
3: 你还想干什么？
5: 我跟你一起去。
4: 我也要去。
6: 我们也去。
5: 人多目标太大，照顾好自己。
2: よく調べてくれ。
1: はい。

0: 公金枕。
1: 我不是啊。卢兰，卢兰知道。
2: 卢兰，
0: 卢兰是谁？
1: 少爷，赵金华，卢兰。
2: 很好，我知道。
3: 山本隊長に報告しろ。
4: はい。
5: ロランが？
3: はい。上海有名な社交界の花です。
5: 今どこにいるんだ？
3: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
5: そういうことか。
3: 山本隊長、これからの動きどうします？
5: 極秘逮捕だ。

0: 喂，什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアとミョウの関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。
3: 探长，请。

0: 今どこ行くのか。アンドレアの自宅だ。
1: 马上封锁现场。
2: 安德烈的住处，日本特务已经盯上了你。安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是在投罗网吗？
3: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
4: なんだと？いなくなっただと？
0: はい。横道も彼の組も全滅されました。
4: あのカスメ。川上の方はどうだ。
0: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
4: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
0: アンドレアの？
4: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
0: はい。

0: 早就计划好了是吗？
1: 你们在这等我。
2: 哎，等等，这个你拿着防身用，这回真有事我们肯定第一时间赶到。
1: 散开。
3: ローランド。
4: 動け。逮捕だ。いいか。アンドレアに気づかれるな。
3: はい。待って。
4: 山本隊長。
3: 物はアンドレアの家に隠されているはずだ。だから今、大事なのは逮捕ではない。金を探すことだ。
4: しかし、ここは疎開で。しかも、彼は局長ですが。
3: 潜入しろ。金を見つけた後、彼もロランも殺せ。
4: はい。
3: 君待機だ。今なら私の出番しかないんだ。
4: はい。
5: アンドレア。アンドレア、你在家吗？アンドレア。アンドレア。安德烈，你太让我失望了。
0: 卢兰，你听我解释。
5: 还需要解释吗？
0: 日和银行黄金的劫案，真是你做的？
5: 是我。
0: 卢兰，
5: 你打算怎么处置我？交给日本人？
0: 不，卢兰，相信我，我永远。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れないきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天放哥来了。
3: 到了。怎么样，都准备好了没有？
4: 都准备好了。
3: 其他人呢？
4: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
3: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
4: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに、交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか？
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか！君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意。許してください。
1: 埃だらけで、旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るから、ちょうどいいですね。
1: おお。もしかして、京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に二十里以外のところにも行きませんでした。
1: おお。よかったな。私たちは、同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 東京ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのか、ほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら、来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後、ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら、父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね。約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから、遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐は指揮官で、今松井師団へ移動したから、向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで、復帰しないままうちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、
2: 文山好三七，一箱只要一块钱。好消息，好消息！文山好三七一元一箱体验活动开始了。云南云北康三七粉厂家为了上电视做品牌推广，总部特批一万罐优质好三七，开展一元一箱体验活动，只需马上拨打电话。百元文山好三七，今天一箱只要一块钱，每天限量300箱，赶紧打电话。话抢定吧！
3: 好三七一块钱，
4: 好三七一块钱，打个电话送到家。
2: 地道滋补品，认准云百康。
4: 天下闻名的好东西，价格还这么便宜，谁不抢啊？况且吃了呀，对我们老年人还有这么多好处呢。
3: 一块钱的体验活动，真为咱老年人着想啊！
2: 文山三七，大自然恩赐的南国仙草，云百康三七超细粉，源于三七故乡云南文山，海拔1600米，独特的高原红土地种植培育，低温破壁，超细粉碎，保留天然有效成分，品质高，吸收好。云南云百康三七粉厂家自种、自产、自销。文山好三七，一箱只要一块钱。文山种，文山产，文山。直接送到家。如果你还是不相信这是真的，只需打个电话试一试。厂家在此郑重承诺，只要你马上拨打电话，抢到活动名额，正宗文山好三七，一箱只要一块钱，立即送到家。
5: 这次给我爸妈订了2套云百康，还多送了1年，老两口特别的开心，都说这次买的三七，买对了，买值了。
2: 文山好三七，一箱只要一块钱，好消息，好消息！文山好三七一元一箱体验活动开始了。云南云百康三七粉厂家为了上电视做品牌推广，总部特批一万罐优质好三七，开展一元一箱体验活动，只需马上拨打电话。百元文山好三七，今天一箱只要一块钱，每天限量300箱，赶紧打电话抢定吧！
4: 我打了好几次电话呀，都打不进去。今天厂家给我回电话了，他说凡是广告期间打过电话的都算数。我一下订了3大套，让俺老伴儿跟我一起吃。
2: 文山好三七，一箱只要1块钱。文山种，文山产，文山直接送到家。三七全身都是宝，根茎叶花都入药。《本草纲目》释宜称文山三七为中药最尊贵者，别名金不换。
6: 天下三七看云南，云南三七看文山。在我们文山当地，老百姓把三七当作是上天赐给我们最好的礼物。人们都是从小种三七，吃三七，一辈子都离不开三七。用三七泡茶、煲汤、煮粥已成为基本的生活习惯。我们文山是闻名世界的三七之乡、长寿之乡，这里的百岁老人都被称为三七老人。这次推出的1块钱吃到文山好三七活动，就是为了让全国人民都能吃得起我们文山的好三七。
3: 三七我都吃了20多年了，尝一口我就知道是不是正宗的。这的确确是地道的文山三七。
4: 这以前吃2个月就得花300-400块钱，现在活动装够我们老两口吃上一年的，合下来呀，一天还不到1块钱。
2: 文山好三七，一箱只要1块钱。好消息，好消息！文山好三七，一人一箱体验活动开始了。云南云北康三七粉厂家为了上电视做品牌推广，总部特批10000罐优质好三七，开展一人一箱体验活动，只需马上拨打电话。百元文山好三七，今天一箱只要1块钱，每天限量300箱，赶紧打电话抢电吧！云百康文山三七粉采用低温破壁气流粉碎技术，1200目超细粉，比人体胃黏膜孔洞还要小。吃三七粉就是云百康三七粉，肠道好吸收，比普通三七粉吸收效果高20倍以上。
6: 平时买到的三七，从农民的地头到消费者手中，中间经过原料收购商、生产商，再到省市县各级批发零售商，至少有10个加价环节。而我们云南博尚是三七的全产业链龙头企业。

0: 嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね。

0: 約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか。
0: そうです、安慶空港で仕事してた時、大佐は指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか。面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 在这附近找一个地方隐蔽好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。
3: 明白。
2: 记着，不管日军军营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约的东西都准备好了吗？
3: 准备好了。涛，你要那玩意儿干嘛呀？
2: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆被他认出来了怎么办？
3: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
2: 又贫，这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点儿，我能不能顺利的脱身就看你的了。
3: 放心吧，你自己也小心。
0: 止まれ、暗号。
1: 面接第一。
0: はい、長官、身分証お願いします。
1: 関係空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
0: お疲れ様です。今案内します。
4: 次郎坊、安心しろ。

大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: よし、はるばる疲れたでしょう。帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
1: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
0: 大佐閣下が安慶にいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
1: そうだ、安慶空港は今どうなった？
0: 閣下に報告します。今では安慶空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
1: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
0: はい。
1: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
0: はい。

0: תחכה!
1: 他に何か用か。大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便秘を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。はい。閣下、すみません。すみません。
2: 松田君、何かあったか？報告します。松井将軍閣下の急の呼びです。重要な相談があります。
1: わかった。先に帰って、お前の仕事後に手配する。
0: ありがとうございました。